0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lu lemes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo.